svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske. Radio Republike Srpske.

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

Slušali ste emisiju Narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj. Ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilnik.
2: Dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: Ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: Kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Dobro vam jutro, prvo augustovsko jutro u Razbudilniku.
1: Ali treće po kalendaru.
0: Tako je. Mi smo u augustu i evo, nastavljaju se te vrućine, ali srećom u većini krajeva osim na jugu sa svježim jutrima.
1: Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Čuli ste 3. avgust pred nama, početak nove radne sedmice za one koji rade, za one koji odmaraju. Njih baš briga koji je dan i koji je datum i tako i treba da bude kada su na godišnjem odmoru.
0: Da zaborave.
1: A ako su još pritom imali mogućnost i da otputuju i da možda negdje uživaju u nekim lijepim prirodnim ljepotama, bilo to planina ili more, onda im je ugođaj još bolji, onda im ne treba ništa, pa ne treba im čak ni radijski program, treba im samo šum, mora, drveća ili već gdje se nalazi. Ali, za vas sve ostale vas, koji ipak dan počinjete uz program Radija Republike Srpske, još jednom dobro jutro, lijepo se razbuđujte, mi ćemo se truditi do 9 časova da budemo dobro društvo za to.
0: A jutro će vam društvo biti tonski realizator Draško Vrhovac, vijesti i novosti priprema gosti Mirka Eskić, muziku slušamo po izboru Igora Divljaka, naravno Slavica Ličina i Draško Ratković, tu su da vas provedu i kroz ovo jutro do 9 časova. Kao što rekoh, ugodno svježe je u većini krajeva ovog jutra, osim na jugu u Bileći i Trebinju, gdje je, pa i u Semberiju u Bijeljini, gdje je 20 i više stepeni.
1: Ovakav je poredak temperatura, 11 stepeni na Sokolcu, 12 u Rogatici i Višegradu, 13 je sada u Gacku i na Palama, a 14 u Foči. 15 Mjerine Vesinje, Prijedor, Kozarska Dubica, Novi Grad, Srebrenica, Šipovo, Mrkonjić Grad. 16 stepeni je u Banja Luci, Zvorniku, Gradišci, Istočnom Sarajevu i Derventi. 17 je u Han Pjesku i Šamcu, 18 je u Brčkom Doboju, u Tesliću, Modriči. 20 stepeni je u Bijeljini i Bileći, a 22 je u Trebinju.
0: Tako izgledaju temperature. Od vas očekujemo da nam se javite i kažete kako je jutro kod vas. Ako ste negdje na putu, da li ima gužve, gužve ima. To vam možemo reći iz prve ruke na svim putevima, a ogledam i na graničnim prelazima. To se rijetko dešava da je ovako rano ujutro, već u 6 časova da su kolone na graničnim prelazima.
1: Ulazi li izlaz?
0: Pa konkretno Zupci izlaz iz Republike Srpske, u to sada gledam Gradina, također ulaz u Republiku Srpsku, odnosno ovo je sada već izlaz iz Republike Srpske, gdje je gužva, tako i na većini ostalih graničnih prelaza, formiraju se kolone i na onim prelazima gdje uobičajeno nema gužve, poput Dubice, Kostajnice i slično, ali evo za nekoliko minuta imat ćemo i izlaz, odnosno izašta iz Automoto Saveza Republike Srpske koji će to potvrditi, ali uvijek to možete i sami pogledati. Dakle, uglavnom sada, osim prema Primorju, na svim graničnim gužva na izlazu iz Republike Srpske.
1: Proteklog vikenda bile su velike gužve. Ljudi su čekali po nekoliko sati u kolonama. Kad kažem po nekoliko sati, to je bilo i po 4-5 sati.
0: Ponegdje blizu i desetine već.
1: Jeste, to je baš onako bilo vrlo iscrpljujuće za ljude koji putuju iz zemalja zapadne Evrope, ali prosto sada je taj period godine. Možda bi bilo pametno planirati ta putovanja i prelazak u radnim danima.
0: Ako
1: je moguće, tamo od utorka do četvrtka, a ne vikendom, jer to je zaista ovako vrlo, kao što rekao, iscrpljujuće, i evo i ovaj vikend iza nas to je pokazao. Sada je 6 časova 5 minuta, za oni koji putuju autobusima, u nekima je prijatno, u nekima nije. Prijatno je onima koji su klimatizovani ljeti, ali onima koji nemaju klime, to je pakao.
0: Jeste izuzetno, pa čak kažem i oni koji imaju klimu, to je rizik da li će automobil izdržati u koloni toliko vremena, ne možete ga ugasiti zbog velike vrućine, morate držati koliko toliko normalnu temperaturu u autu. Mnogim tim lokalnim zajednicama, ajde tako da kažemo, su se i organizovali i to već prije radi Automoto Saveza, ali negdje i civilna zaštita, pa su ljudima dijelili i vodu da što lakše izdrži to što moraju čekati satima na granici, ali jednostavno to je taj period godine, nekako je izostala gužva u 7. mjesecu i kao da su svi odlučili da krenu sad na godišnje i na putovanje.
1: Da, ali s druge strane i oni koji putuju autobusima, o čemu mi jutros pričamo, imaju dodatan problem s obzirom na to da i oni ako putuju tim linijama koje idu prema zemljama zapadne Evrope ili idu na more, za njih je dodatan problem to što moraju izlaziti na granici, što moraju prolaziti tu proceduru na taj način. ali s druge strane mi ćemo malo više jutro se obratiti pažnju na ove autobuse koje voze u gradskom prevozu. Činjenica je da nemaju svi gradovi u Republici Srpskoj javni prevoz. Na to su ukazali naši slušaoci koji su nam ostavljali komentare na našu Facebook stranicu kada smo postavili temu. Ima tu mnogo problema, neki bi željeli javni prevoz, neki ga nemaju, a s druge strane oni koji

0: imaju ne koriste ga baš dovoljno. Konkretno evo u Banja Luci poluprazni autobusi, ali zato svi se voze automobilima.
1: Pa i to što su poluprazni donekle ima i razloga za to, tako da o tome ćemo ponajviše govoriti u Razbudniku. Banja Luka kao najveći grad i sa najviše autobusa i sa najvećim gradskim prevozom, možda i najreferentniji primjer za sve to, a u Banja Luci konkretno, eto kad kažem možda ima razloga, možda nema razloga, kroz naše poruke su naši slušalci upravo na Facebooku ukazivali na neke nedostatke poput nepovezanosti cijene karata i slično. Ali evo možete i vi nastaviti sa svojim komentarima na naš Viber broj 065-32-2233 ili na naše društvene mreže na Facebook i na Instagram.
0: Javite nam se, a mi ćemo razbuđivanje nastaviti uz muziku. Neka to bude U grupa, autobus za raj.
1: 6 i 8, dobro jutro.

0: mnogo bolje, brže i jače puniti rezervare u tunicama i u tom dijelu Podkozarja. I dalje su na snazi restrikcije i eto, da ne bi došlo do toga, ne samo i za Šamac, jer su se u Šamcu oglasili, mi ih sad prenosimo, taj njihov poziv i molbu građanima, to važi za sve ostale krajeve Republike Srpske.
1: Tako je, prosto takva je hidrološka situacija da jednostavno vodostaji su jako niski, a s druge strane sve to utiče i na vodosnabdjevanje. Iskreno se nadamo da će uskoro nešto se promijeniti što se vremena tiče i da će eto, doći i taj neki period gdje ćemo imati bar svaki treći, četvrti dan pomalo kiše da se to popravi. Ali evo, iako je ovo ljeta, da kažemo, bilo i tih kišnih dana, činjenica je da je bila velika suša i da se to ne može kompenzovati na taj način. Prema tome, svi jednostavno moraju savjesno da razmišljaju o racionalnoj potrošnji vode.
0: Ovo je Razvodnik Radija Republike Srpske. 6:38 i po minuta, o vremenu ćemo nešto više za nekoliko minuta.

0: I dalje aktuelna priča o požarima u Evropi, a evo nekako informacije koje dolaze iz Grčke su najteže, čini mi se. Dva vatrogasna helikoptera sudarila su se tokom gašenja požara zapadno od Atine. Operacija potrage i spasavanje u toku u oblasti Psata, saopštila je to grčka vatrogasna služba. Grčki vatrogasci jutro su nastavili borbu sa velikim požarima zapadno od glavnog grada, a stotine pripadnika službi za hitne intervencije proveli su noć na licu mjesta u planinama Kitairon. Oni imaju podršku dobrovoljaca, vojnih vozila i teške opreme. Hitna pomoć saopštila je da se vatra kreće na istok i da je udaljena samo nekoliko kilometara od grada Megara, oko 50 km zapadno od Atine.
1: Osim tih požara, velik problem u Evropi su i niski vodostaji velikih rijeka. Visoke temperature su donijele jake suše i prije svega su Dunav i Rajna sa istorijsko niskim vodostajima u Mađarskoj i Rumuniji. Od danas restrikcije električne energije u svim gradovima i velikim kompanijama, a zaposleni rade od kuće. Zbog niskog vodostaja Dunava danas će biti održana i sjednica štaba za vanredne situacije Srbije. Građani su pozvani da smanje potrošnju struje narednih 10 dana. Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja struje u hidrocentrali Đerdap 1 na 20%, a Đerdap 2 radi samo sa 30% kapaciteta. Veliki je problem, dakle, što nema protoka vode kroz hidrocentrale, ali u Mađarskoj je problem i u Rumuniji što nema dovoljno vode ni da hladi nuklearne elektrane koji su zbog toga ugašene. Tako da dok ne dođe povoljnija hidrološka situacija, velik problem i sa snabdjevanjem strujom.
0: Eto, čuli ste kakvo je stanje. Sada je 10 minuta do 7 časova.

0: Kasti ćeš.
1: Razbudilnik.
0: My lady, dosta hrkanja, tiš se.
1: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
0: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje. E, ti ćeš da mi kažeš. A iskuhaj kafu.
0: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
0: Ajde, razbudi se.
1: A kako moj red? Raračunaj se malo. Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put. Na magistralnim putevima Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom saobraćaj se odvija i na magistralnim putevima Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, Konjić-Jablanica-Ribički most. Na graničnim prelazima Gradiška-Donja Gradina, Zupci-Deleuša-Hum, Doljani, Ivanica-Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj web stranici. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Ljetni mjeseci su statistički periodi kada se dešava najveći broj saobraćajnih nezgoda, a brzina je jedan od osnovnih faktora rizika u saobraćaju. Veće brzine kretanja vozila dovodi do većih udarnih brzina, a samim tim i do težih povreda. U ovom periodu provodimo kampanju "Lako je brzinu smanjiti". Kampanju zajednički realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Automoto Savez, Automoto Društva i jedinice lokalne samouprave. Toliko za ovo javljanje. Automoto Savez svim vozačima želi srećan put i bezbjednu vožnju, a vama i vašim slušalcima lijep pozdrav i prijatan dan.
1: Također, Danijela, zahvaljujemo za ove informacije.
2: Broj Automoto Saveza je 1285 za pomoć na putu ili više informacija, a sada je 7 časova i 20 minuta.
1: Dobro jutro.

0: E sada je 25 minuta do 8 časova. Dobro jutro svima vama koji se budite uz razbudilnik Radija Republike Srpske. Za vas imamo informacije iz porodilišta Srpske. 13 beba je rođeno u protekla 24 časa u cijeloj Srpskoj. I bebe su na odmoru. I one su nešto. I one su nešto odlučile da se ne rađaju ovako. Kada je vruće, čekaju malo raslođenja. 4 bebe svega u Banja Luci, 2 djevojčice i 2 dječaka. 3 bebe u Doboju, 2 djevojčice i 1 dječak. U Gradišci je rođeno 3 dječaka. E, onda imamo po jednu djevojčicu u Bjeljini i bolnici Srbija u istočnom Sarajevu i jednog dječaka u Nevesinju. I to je to. 13 beba.
1: Ili su čekale autobus?
0: A možda su čekale autobus.
1: Pa nisu sve stigle.
0: Ili su mame čekale autobus.
1: Ili sad je u Banja Luci, Banja Luka kao najveći grad i sa najvećim prevozom je u ljetnom režimu gradskog prevoza. A ako su čekali prevoz u nekim drugim mjestima, neće ga ne dočekati jer mnogi mjesta i nemaju gradski prevoz.
0: Znam neke mame koje su u prošlosti tako otišle autobusom na Paprikovac.
1: Pa, nekada je to bilo manje više, ajde kažem,
0: pa bilo nešto
1: normalno,
0: kao normalno, znaš.
1: Dešavalo se.
0: Eto, u gradu se, u potrefe se u gradu kada dođe taj trenutak i one šta, na autobus ideš na Paprikovac, tako je. Šta je to
1: jedinica.
0: Čudno? Sada više to niko ne radi.
1: Naravno da ne radi i ne treba naravno da radi, ali ako ćete čekati autobus, načekat ćete se ovih dana, jer konkretno je to rekao u Banja Luci, ljetni red vožnje, iako su rijetki i to malo autobusa što ima su poluprasni. Jer sve manje onih koji se voze autobusima u javnom gradskom prevozu, i to nam je tema jutros u Razbudniku, autobusi, to ovi gradski autobusi, tamo gdje ima gradskog prevoza najčešći putnici su penzioneri i đaci, nešto malo je tu zaposlenih, a onih koji koriste prevoz poput turista i ostalih, onako eto, da bi nešto obišli ili da bi nešto obavili u gradu, mislim da je to mali broj ljudi.
0: S druge strane, mnogi autobusi su stari, bez klime, često i kasne, pa je često takva vožnja, pa možemo slobodno reći i pomalo nehumana. I međugradski saobraćaj je zbog rentabilnosti sveden na minimum, pa je i ono malo putnika odustalo od toga da koristi ovaj vid prevoza.

0: Malo čas nas pomalo se izbunila informacija iz Lastve da ima dima da se osjeti. Mi smo provjerili sada informaciju u vatrogasno-spasilačkoj jedinici Trebinje i komandir Dejan Kašiković kaže da je juče bilo 11 aktivnih požara na području Trebinja, ali da su sada svi pod kontrolom.
1: Jeste, ostalo tih nekih požarišta koje su na nepristupačnom terenu, kojima se i ne može prići jer ne ugrožavaju nikoga, tako da je vjerovatno taj razlog što ima dima u Lastvi tih 11 to malo požara. U okolini vjetar je nanio taj dim na Lastu, nema ništa novo. U Trebinju, što je jako dobra informacija, dakle, nema većih problema za sada zbog požara, ali to nije razlog da se opuštamo. Znaćemo sve vas koji ste i na putu kroz Hercegovinu da budete izuzetno oprezni, ni pika vas kroz prozor, jer ovo je jako suvo, lako može da dođe do novog požara.
0: Oni su sinoć do kasno, do 11 časova sinoć gasili požar, ali evo kažu, vatrogasci su svi na terenu, prate se stanje. Mi ćemo naravno tokom dana kontaktirati ponovo teritorijalno vatrogasnu spasilačku jedinicu Trebinje i provjeravati kako je stanje.
1: Nisu ugašeni svi, ali su pod kontrolom požara. Sada će još malo 8, evo kratko ćemo još zasvirati, pa će nam se u studiju pridružiti Olga Korać.

0: Skypeu jer nam se sada pridružuju kolege sa programa Radija Republike Srpske. U studiju u Banja Luci je kolega Draško Ratković. Draško, dobro jutro. Da li su i kod vas od ranih jutarnjih sati visoke temperature?
1: Nisu. Nisu. Dobro jutro iz Banja Luke. Dobro jutro Aleksandri i Jani koji su u studiju Radio Beroda 1. Nisu jer imamo tu sreću da su nam jutra ugodna. Bilo je jutros kada smo mi počinjali negdje 15-16 stepeni, evo tek sad je dostiglo 20 stepeni u Banja Luci, ali će brzo rasti temperatura po 3-4 stepena za sat vremena, pa ćemo imati negdje 37-8 stepeni, pa možda i 41 se u Banja Luci, ali sreća, kao što rekoh, svih ovih jutara, takva je najava i za naredni dan, imamo lijepe ugodne temperature. Kako je u Beorodu?
2: Mi nećemo biti...
0: Tropsko je,
2: kod nas, da, egzotično. Da, mi nećemo imati baš toliko sreće sa temperaturama narednih dana, ali verujem da će naši sugrađani pronaći način da se rasklade. Draško, dobro jutro od mene. Sada je vreme da čujemo kako je protekao vikend kod vas i šta nam preporučuješ od događaja u Banja Luci i okolini.
1: Pa ono što je obilježilo vikend u cijeloj Republici Srpskoj, ajde reći ćemo i malo šire, je početak jedne od najstarijih manifestacija u Evropi. Nevesinska olimpijada se održava 151. put, a ta olimpijada čuva duh viteštva, narodnih običaja, sportskih nadmetanja u Hercegovini. Do 16. augusta u Nevesinju će se okupiti takmičari, gosti, posjetioci iz cijelog regiona, a oni će, mislim na takmičare, pokazati svoje vještine u više od 50 disciplina. Centralni događaj je podizanje zastave iz olimpijade na Bratačkom lugu i tu je još mnogo, mnogo toga što će se rešavati u Hercegovini, pa do one završnice i trke konja, ali o tome ćemo još govoriti. Također lijep događaj i u Foči. Foča je bila domaćin 20. međunarodnog omladinskog turnira Football Friends, a na tom turniru 8 kadetskih ekipa, to su dječaci do 17 godina iz 6 evropskih zemalja, tu su bili mladi futbaleri Crvene zvezde Vojvodine iz Srbije, zatim Ludogorica iz Bugarske, Univerziteta Krajova iz Rumunije, Vardara iz Severne Makedonije, Nikšićke Sutjeske, Sarajevo i domaćin Sutjeska iz Foče. 20. taj turnir Foče ove godine obilježava još jedan veliki futbalski jubilej, 80 godina postojanja svog kluba Sutjeska. E, a sad kad govorimo o preporukama, šta preporučiti za danas i narednu sedmicu? Danas će biti otvoren 18. Bijeljinski umjetnički salon u Centru za kulturu Semberija u Bijeljini. U okviru ovogodišnjeg salona publika će moći da pogleda radove 18 umjetnika, otvaranje je u 20 časova. Još ćemo nakratko do Trebinja, u Galeriji kulturnog centra u 20 časova 30 minuta bit će otvorena izložba umjetničkih fotografija Retrospektiva Put kroz 7 sezona sa Music and More Summer Festom 2018-2025. A trebinska publika moći će da pogleda više od 200 fotografija autora Ivana Vidakovića i Predraga Mucevića, jednog od najkvalitetnijih i najvećih festivala klasične muzike koji se održava evo trenutno u Trebinju. I za kraj jedan muzički događaj, veliki i to ćemo reći evropski događaj za sve one koji slušaju džez, Zelenkovac. U srijedu je počeo džez festival, svake godine tu se okupe velike džez muzičari.

0: Zvonce. Neko je zazvonio na vratima. Zavladao je muk u kući. Svi su istovremeno naslonili prst na usta. Psst! Brat je provirio kroz špijunku.
1: Poštar!
0: Uzviknuo je prestravljeno. Ne otvaraj, prošišta djed. Mora da je račun za struju. Djed se odšunjao u špajz i tamo zabarikadirao. Možda je sudski poziv zbog prekoračenja na tekućem računu, glasno je razmišljala majka. Mogao bi biti i račun za internet. Ili je treća rata za veš mašinu. Penzija nije sigurno, umiješala se baba. Ja ne otvaram. Jesi li siguran da je poštar, da nije sudski izvršitelj? Pitala je majka brata.
1: A da nije policija?
0: Brat je požurio na terasu i sakrio se u vreću sa švercovanim cigaretama. A da nije poziv za rezervni sastav policije? Upitao je otac i sakrio se ispod kreveta. Ili sakupljaju pare za popravku lifta? Mrmljala je majka dok se zaključavala u kupatilo. Penzija sigurno nije, ponavljala je baba sakrivena u korpi za veš. Zvonce na vratima je uporno zvonilo, ali mi nismo otvarali. Nikad više.

0: Sada je 8 časova 26 minuta i vrijeme je da čujemo hit Ritam Top 10 za ovu sedmicu. A šta ste to odabrali sa Majom Tatić u petak?
1: Igora Vukojevića i Endless, Ovaj nivo.

0: Mnogo nam je poruka stiglo o temi, jutro smo govorili o gradskom prevozu, o autobusima i evo, ostale je još jedna koja onako grupiše sve još poruke koje su stigle nekoliko sa sličnim, jer kažemo mišljenjem, čujem da je tema za javni prevoz, želim da kažem da ono što mene odvraća od korišćenja prevoza cijena karte za jednu vožnju, 2,60 marke, to je Banja Luka, cijena mjesečne karte je skoro cijena parking karte, pozdrav od Danijele. Tako da, čista računica, ne isplati se ići autobusom na posao.
1: Pa eto, tako komentarišu naši slušalci, a dosta, kao što reče ti, poruka je stiglo jutros o javnom prevozu. Mi smo nekako, nismo se bazirali samo na gradski prevoz, nego smo pominjali i taj međugradski, ali i onaj na duge linije. Tako da, evo, različite komentare čuli smo jutros. Hvala svima vama koji ste slali poruke i koji ste na taj način obogatili priču o temi jutra. Sada je 8:40 minuta.
0: Vrijeme za buđenje najmlađih, za dobro jutro djecu.

0: Deća, deće mi kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: ima svoju porodicu i voli da se druži s nekim.
1: Bogatstvo je isto kad imaš baš puno para i ne valja se hvaliti što imaš baš puno para ako drugi nemaju. Meni je svejedno da li imam puno ili nema.
2: Je li dobro biti bogat?
1: Meni nije. Zato što onda neki se stalno sa mnom druže zašto sam ja bogata, ali ja ne volim da budem baš bogata.
3: Loše je stvarno da ne volje biti uvek previše bogat, jer nije stvar uvek u parama. Ja sam bogata zato što imam svoju porodicu, zato što se volim družiti.
4: I ne volje biti bogat i razmažen kao neki.
5: Imam druga koji je bogat, on nije razmažen, on se lijepo ponaša, dobar je. Drug.
3: Imam moju drugaricu i ona je bogata zato što se ona uvek dobro druži sa mnom i uvek delimo nešto i delimo tajne.
6: Osnovnu školu Nikola Tesla iz Dervente pohađa i naš drugar Pavle. Pavle ima sedmero braća i sestara koji njemu predstavljaju najveće bogatstvo.
7: Bogatstvo je kad imaš puno braća i sestara, kad se svi volite, kad volite svoju majku i oca i baku i deku i kad sve oni vama daju i vi njega slušate. Moje braća i sestra su najveće bogatstvo.
6: Hvala drugarima iz Dervente što su nas naučili šta znači riječ bogatstvo. A vi, drugari, ne zaboravite da su dobra djeca bogata djeca.

0: Marketing. Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Market prehrane, tržnica, Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Radio među ljudima.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Fudbal u prvom planu. I danas počet ćemo mi utakmicom koja igra na sinoć u šampionatu Srbije. Partizan je na svom terenu izgubio od IMT-a rezultatom 2-1. Evo izjave trenera Partizana Saše Ilića.
2: Solidno otvorili utakmicu, imali neki intenzitet, neku agresiju. Desio se taj crveni karton, posle toga jednostavno neki određeni period gdje su oni imali par prilika. Ponavljam, velika energija mojih igrača, ja ne mogu s te strane puno da im zamerim. Dali su sve od sebe, izjednačili smo na kraju i naivno gdje smo u bloku nas, naših 3-4 igrača, niko ne izbija, čeka uvijek jedan drugog i gdje se prijemo drugi gol i to je to. U svakom slučaju sigurno je težak poraz za sve nas, ali to je fudbal, imam utakmicu u četvrtak i da se odmorim da se spremimo za nju.
1: Čuli ste Sašu Ilića, utakmica Radnik Crvena zvezda odgođena zbog obaveza Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a Zvezda sutra od 19:30 u mađarskom Szombat Helyu igra protiv Hapoela Berševe. Utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Evo šta je rekao Dejan Stanković, trener Crvene zvezde.
3: Ekipa koja želi da bude dominantna, znači sudarit ćemo se manje više sa istim principima. I mi želimo da kontrolišemo igru i mi želimo da nametnemo svoj ritam, tako i oni. Sve što smo analizirali se ponavljalo iz utakmice u utakmicu, znači neće odustajati, nekada i rizikuju previše, možda i za moj ukus i previše u ovakim fazama takmičenja, da je nokaut faza, ali ćemo vidjeti kakvi će biti preksutra. Mi se spremamo za sve njihove opcije, uigrani su, da kažem, nisu previše brzi, ali su dovoljno hitri. Mnogo su hrabri, znači na svakom delu terena ne zanima ih. Žele da ispoštuju svoj stil igre. Mi ćemo probati da budemo fokusirani, da im oduzmemo njihovo najjače oružje, to je konstrukcija i brza tranzicija. Dobra igra iza lopte, tako da ima segmenata na koje ćemo morati da vodimo računa. Već smo to radili protiv ekipa tipa kao što je Vojvodina, koji ima izuzetno brzu i fenomenalnu tranziciju, tako ima i Berševa, ali za razliku od

10 časova i 45 minuta Republiku Srpsku zahvatio je novi toplotni talas. Ove sedmice temperature, kažu meteorolozi, i preko 40 stepeni. Ekstremne temperature ugrožavaju zdravlje, pa ljekari preporučuju

0: Zajednički talas Radija Republike Srpske 10:53. Toplotni talas koji već danima ne popušta donosi izuzetno visoke temperature širom regiona. Prema prognozama meteorologa Milice Đorđević, ekstremno toplo vrijeme zadržat će se otprilike do 10. augusta.
1: U suštini minimalna temperatura svih ovih dana, bez obzira što dnevna ponajde ide do 40, je uglavnom od nekih 12 do 18, 19 stepeni. Sasvim prijetno. Da, brzo poraste, temperatura po danu bude i do 40 stepeni, ali ipak noć i ti rani jutarnji časovi su znatno prijatniji, tako da barem koliko toliko imamo. Da se malo rasladim u junu, na kraju juna, onaj prvi toplotni talas koji ima slične dnevne temperature kao ovaj sad, ali su bile minimalne jako visoke, bilo je iznad 20 stepeni i bilo je ona situacija da u 10 uveče bude 32, dok ovih dana to nije tako. Također, krajem juna je bila vrlo visoka vlaga, imali smo one povremene pljuskove, tako da je taj osjećaj sparine bio znatno izražen. Dok ovih dana je suv vazduh, povremeno, svaki dan ima neke vetra, malo onako pirka, samim tim je vlaga niska, čim je suv vazduh, opet se sve to bolje podnosi. Bez obzira na sve to, temperatura ide i do 40 stepeni, a naredna tri dana, utorak, sreda, četvrtak, bi ponegde mogli da bude 41-2. To ako pogledamo ovaj augustovski kraj jule, početak augusta, toplotin talas, on će trajati preko 10 dana, znači krenuo je krajem jula i sigurno će tamo do 10. augusta da traje, s tim što bi maksimum trebao, mada svih ovih prethodnih dana je bilo tu negde od 34 do 39, 40 stepeni, Mostar danima već iznad 42, a najtoplije bi trebalo da bude naravno 3 dana, kada će u većini kraja biti od nekih 36 do 41, možda se ponegde pojavi 42, 3. Vikend bi mogao da donese blagi pad temperature, mada nije to osveženje, nije, ako kažemo da je 35 stepeni, dalje će biti veoma, veoma toplo, ali ipak je razlika između 38 ili 41. Noći će naravno dana početi polako da budu topli, ali opet ne toliko vruće, tako da je to sve koliko toliko pozitivno.
2: Sa njim imaš mrak u bojama,

posle podnevnim časovima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Kostajnica duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zubci i Hum, informacije su iz Automoto Saveza Republike Srpske. Mi ćemo i u nastavku, poštovani slušaoci, govoriti o aktuelnim temama iz lokalnih zajednica. 11 časova i 11 minuta. Evo još muzike u nastavku emisije.

Zajednički talas radija Republike Srpske, 11 časova i 15 minuta. U Trebinju su predstavljeni rezultati projekta Waterlink u okviru kojeg je obezbeđena značajna transportna i mirna oprema za Trebinjski vodovod. Cilj je unapređenje

0: družimo se sa drugim iz dijaspore i da, i srećan da mogu da igram fudbal ovde.
1: Meni je baš lepo ovde, imam drugare i baš su dobri treneri, treninzi i sve.
2: Kamp je svečano otvorio predsjednik vlade Srbije Đuro Macut.
3: Naša je obaveza da svakom detetu koje nosi Srbiju u sebi, u svom srcu, pokažemo da je ovde uvek dobrodošao, da ima svoje mesto i da je deo jedne velike porodice.
2: Tokom boravka u Beogradu, djeca će imati priliku da treniraju pod vodstvom istaknutih sportskih stručnjaka i proslavljenih srpskih reprezentativaca, među kojima su Nenad Peruničić, Milan Gurović, Bogdan Obradović i Željko Tanasković.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

Reči su smetnja, pogrešno boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud da prihvatim to.

0: Trebinje će i ove godine po osmi put biti domaćin festivala klasične muzike. Music and More Summer Fest okuplja muzičare iz cijelog svijeta koji muzički repertoar izvode na više atraktivnih trebinjskih lokacija. Više detalja ima naša Tatjana Borovčanin.
1: Više o festivalu, programu, učesnicima reći će nam naša gošća Tatjana Ranković, direktorka festivala. Dobro jutro i dobrodošli ponovo u Trebinje.
2: Hvala vama, dobro jutro vama i svim slušaocima. Mnogo je meni drago i svim mojim kolegama i studentima koji su stigli u subotu i danas stižu još neki. I sve je tako organizacije vrlo uzburkana. Sve ide lepo. Večeras počinjemo u stvari s jednom novinom. Imamo divnu izložbu u kulturnom centru, u galeriji kulturnog centra. To su slike, ima nekih 200 fotografija Jovana Vidokovića i Peđe Mucovića koji su oslikavali sva događanja svih ovih 8 godina od 2018. Što smo preskočili 2020. Svi znamo zašto, ali sad zato je ovo 8. sezona i to je večeras. Znači, to je tako jedan vizualni početak da uputimo, nadam se da će puno građana doći, jer to će biti jedan divan, jedno divno podsjećanje na kako su bili početci svi ovih godina. A koncert od sutra su pomerini su u stvari na 5. u sredu, tako da je sutra pijačnik, ne sutra nego u sredu, preko sutra koncert u podne na pijaci i zatim gala na crkvini u 20:30.
1: Evo, koje su još lokacije na kojima će biti organizovani koncerti? Navikli smo mi da festival klasične muzike bude na izuzetno atraktivnim lokacijama pod vedrim nebom.
2: Jeste, uvek biramo atraktivne lokacije i vizuelne i akustički, tako da ovog puta, znači 5. je ponovo pijaca, crkvina, 6. je katedrala Male Gospe ovde iza mene, predivna akustika, tu je koncert sa orguljama i orkestrom, zatim 8. je muzej, 9. je kulturni centar, 10. smo u Herceg Novom, tvrđava Forte Mare, 11. je opet mala katedrala, donosimo jedan klavir, tu će biti koncert jednog drugačijeg oblika i orgulje i orkestar i klavir, 12. je Lastva i 13. je opet nešto novo, osim muzeja u podne, završni koncert će da bude na platou ispred kulturnog centra, znači ceo park će biti ozvučen sa muzikom.
1: Koliko je ove godine učesnika? Jesu li to učesnici sa svih kontinenata?
2: Jeste, sa 5 kontinenata. Ove godine ima ih iz nekih 18 zemalja. Imamo 36 učenika i 16 pedagoga i nekoliko gostiju, znači sve ukupno preko 50 ljudi koji svi smo ovde u Leotaru i eto, uživamo sa školom, sa kulturnim centrom, muzej, svi smo nešto svuda okolo.
1: Interesuje me da li ima onih studenata i predavača koji iznova se vraćaju u Trebinje, koji su tu više puta.
2: Kako da ne, i to ne samo nekoliko njih koji se vraćaju dva put, već imamo nekoliko koji su ovde po četvrti put i treći put njih 12 se vraćaju i drugi, treći, četvrti put. Tako da je to, a i profesori, uglavnom je tim isti kao i prošle godine i mnogi od preprošle godine, znači većina je tu po treći, četvrti put.
1: Trebinje je zaista postalo prepoznato po ovom festivalu, to znači samo da posao radite dobro, a to potvrđuju i ovi studenti i pedagozi koji se sa vama vraćaju iznova Trebinju.
2: Da, i publika koja je divna, lojalna i zbog koje mi programiramo ove šarolike koncerte, jer sve je utanačeno, svaka pozornica ima svoju priču i svoj program i svoj koncept. I ja mislim da zbog toga je u stvari sve ovo toliko uspešno, jer približavamo klasičnu muziku svakoj osobi i svakom čovjeku koji možda ne poznaje sva dela, a mi predstavljamo i nova i stara i svakakva, ali zbog te šarolikosti mislim da je jako pitko i primamljivo.
1: Trebinje ste za festival izabrali sasvim slučajno, ali nadam se sve ove godine ostali namjerno.
2: Jeste, kako da ne, namjerno, i Trebinje je nekako, Trebinje i Music & More su sada povezani bubrezima. To je jedno.
1: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vama.

14:06. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Na početku smo još jedne emisije narodne muzike, Svilen konac. U naredna dva časa potrudit ćemo se da vas obradujemo zabavnim sadržajima i prije svega dobrom narodnom pjesmom. Avgust je 8. mjesec u godini i ima 31.

0: Odgonetka.
1: 14 je časova i 15 minuta. Evo nas, cijenjeni slušalci, na početku igre Zagonetka, Odgonetka, i to prve u ovoj radnoj sedmici. Za pitanje se pobrinuo naš slušalac Milan Šabić iz Petrovog Gaja, a pitanje izgleda ovako. Nekad blizu, nekad dalje, poruka se sa mnom šalje. 33998 9 pozivni 051, besplatan broj telefona Radija Republike Srpske 08005038. Nekad blizu, nekada dalje, poruka se sa mnom šalje. Šta bi to moglo biti? Odgonetnute vi i pošaljite nam poruku.

0: Aleksandra Baljka. Autorski honorari su sramno mali, pa se stoga i ne isplaćuju. A i jesmo magarci, u kakve se konje uzdamo. Ako sada prestanemo da ginemo, bolje da nismo ni počinjali. Sve je bilo u najboljem redu, dok pojedinci nisu počeli da koriste gužvo. Ko se klanja duboko, najlakše ga je šutnuti.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

Došlo je vrijeme da nam se pridruže i naši drugari humoristi iz emisije Zvrk. Poslušajte šta su nam to pripremili.

0: Ma zdravo komšinice, ljepotice.
1: Zdravo komšija, dobro mi došao.
0: A reci mi, ima li išta novo u tim novinama što čitaš?
1: Ima. Jedan ministar bi dao ostavku, ali mu ostavku ne prihvataju.
0: Znam, on kao hoće, a oni mu kao ne daju.
1: A nas niko ništa ne pita.
0: Eto, narkomafija snabdijeva narkomane. Alkomafija brine o alkoholičarima. Duvanska mafija o pušačima. Samo gladni nemaju svoju mafiju.
1: Nemaju.
0: O njima niko ne brine.
1: Politička situacija je baš zaoštrena i zamršena.
0: Jeste, zamršena. A to je zato što su naši političari skupljeni iz koca i skorupca.
1: Oho, volim kad se šališ.
0: A znaš li da kod nas ne vrijedi biti dobar čovjek ako nisi namazan?
1: Ne vrijedi. A zbog onih koji su namazani svim mastima iz naših fabrika ne izlazi dim, izlaze radnici, ugasile se fabrike.
0: Tako ti je to, moja komšinice.
1: Zamisli, naučnici su tvrdili da ljudi koji brzo žive, žive duže.
0: Mi smo i tu u prednosti, jer toliko brzo živimo da platu i penziju potrošimo za 3 dana.
1: Potrošimo, ali to nije razlog da i danas nešto ne popijemo. Izvoli, skuvala sam kaficu i za tebe, a tu je i rakijica.
0: A tu je i moja najdraža komisija.

15 časova i 48 minuta. Cijeni slušalci, mi vas napuštamo do duše privremeno i ne to zbog vina, nego zbog naše programske košuljice.

Siguran sam da ste uživali uz nas u ovom prvom sedmičnom druženju. Novo zakazujemo već za sutra od 14 časova i 5 minuta. Do tada ću vas pozdraviti ekipa u sastavu, tonski realizator Mladen Zdjelar, moje ime je Daniel Šarić. Svako vam dobro!

0: 17 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radije.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: dogovora, ne nudeći čak šta više, utičući na dogovore između domaćih lidera, čak nekad utiču i negativno, ne dopuštajući da se domaći lideri dogovore, gdje bi jednu prilično organizovanu zemlju, ovo da je tako nazovem, u kontekstu samih granica, u kontekstu sistema kakav god daje u poređenju sa tim afričkim zemljama, u stvari držala na marginama i ne dopuštala da se nastavi proces samog pridruživanja. I tu imamo sad to drugo pitanje koje ste rekli, pitanje je odlučivanje unutar same Evropske unije. Kompletne su kontradiktornosti samih članica i samih zemalja unutar Evropske unije. Da li da bude jednoglasno odlučivanje, da li da bude ponovo konsenzus, da li zemlje imaju pravo da uvedu veto tokom pregovora? Vi imate evo situaciju gdje Crna Gora i Hrvatska imaju nerješena pitanja iz prošlosti, imaju nerješena pitanja oko pojedinih ratnih zločina. Imate pitanje Sjeverne Makedonije i Bugarske, gdje Bugari osporavaju Makedoniji pravo na jezik, osporavaju istorijsko nasljeđe, kulturni identitet, i oni mogu blokirati otvaranje poglavlja. Pitanje je da li Evropska unija ima snage da dopusti tim zemljama do kraja da provedu proces, evo sad ako govorimo o Crnoj Gori, ako govorimo o Sjevernoj Makedoniji, proces ili Albaniji, proces pregovaranja do kraja da i ne blokiraju ove zemlje. Dakle, to su...
1: I oni su sad osmislili, evo to sam čitao prije dva dana, osmislili su kako će pokušati da sve to što zemlje imaju suvereno pravo, dakle da blokiraju neku drugu zbog međusobnih problema, kako će to pravo pokušati da na neki način stave u stranu, da ne dozvole te blokade. Međutim, onda se postavlja pitanje, a koliko se utiče na te zemlje, koliko one zapravo ostaju uopšte samostalne u toj Evropi koju Šliman nije zamislio tako?
0: Pa nije. Evropa je zajednica ravnopravnih. Dakle, to je prva pretpostavka. Zajednica ravnopravnih. I u tom slučaju, ako se bude govorilo ili ako ovo što insistiraju dakle, velike zemlje, Njemačka i Francuska, da su uvodi pravo jednoglasnosti, to jeste pravo da zemlje nemaju pojedine pravo u odlučivanju kao druge.
1: Ispada da će samo velike imati.
0: Da, velike zemlje, osnivači Evropske unije prvenstveno, da se neće moći blokirati pristupni put, već da će biti potrebna ta vrsta jednoglasnosti samo pri prihvatanju konačnog sporazuma o pridruživanju. Dakle, kad se ispune ugovora, to jeste kad se ispune svi uslovi, kad se treba prihvatiti ugovor o pridruživanju, tek onda će biti potreban konsenzus svih zemalja da prihvate, a do tada blokiranje poglavlja, to jeste klastera, neće biti moguće od strane, kao što sam rekao, Hrvatske, koja može da blokira put Crne Gore zbog njenih internih pitanja ili Bugarske prema Sjevernoj Makedoniji. Dakle, pitanje odlučivanja će biti sigurno na dnevnom redu unutar Evropske unije, tražit će se model, pa čak i zemlje koje postanu članice Evropske unije neće imati jednaka prava kao drugi. Ali evo iz konteksta možda Bosne i Hercegovine, ono što je nama najpotrebnije i najvažnije je siguran protok ljudi i roba. Možda je to u stvari najveći izazov sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina, da nam se otvore granice, da naši partneri ili da naša ekonomija može funkcionisati, da nemamo zastoje na granicama, a ostalo se može pregovarati u hodu.
1: Evo upravo je to ono što su negdje u jednom trenutku predsjednici Vučić i Rama, dakle predsjednici Srbije i Albanije, i rekli, ok, Evropska unija, ali dajte nam da postanemo dio šengenskog prostora, prije svega slobodnog protoka i naravno nekog ekonomskog prostora, jer nismo mi ni tako veliki, niti su naša zakonodavstva i neki uslovi privređivanja toliko različiti od evropskih, to bi se moglo prilično lako ujednačiti. A u svemu ovome čini mi se, Evolucijano, možda ja bar tako razmišljam, a možda sam sad subjektivan, bi Evropska unija trebala početi na svim ovim problemima koje ima sa migrantima raditi sa Marokom, Alžirom, Tunisom, Libijom, Egiptom, Turskom i tim zemljama koje nas okružuju. Možda bi s njima trebali da prave upravo ovo što sada čini mi se rade sa Balkanom potpuno neopravdano. Da im Balkan bude filter, filter bi trebao biti u nekim zemljama čini mi se drugim. I čini mi se da je to tako i bilo decenijama, ali sad nažalost.
0: Evo, mi smo taj prvi u stvari filter do Evropske unije, do Hrvatske, do Mađarske, Srbija. Mi smo ta neka vrsta prvog u stvari filtera. Teško je raditi sa tim zemljama, njima je mnogo lakše raditi sa Bosnom i Hercegovinom, sa Srbijom. I Republika Srpska tu ima dobar politički kurs. Isto tako traži, kao što traži Srbija, da se liberalizuje odnos prema Schengen zoni, da Bosna i Hercegovina dobije tu vrstu statusa u pregovorima kroz određenu vrstu procesa liberalizacije transporta roba, usluga, ljudi, da nemamo i mi ovolike zastoje. Imamo, pazite, imamo jedan sjajan biometrijski sistem koji je evropski biometrijski

0: sistem. Dakle, svi naši državljani imaju pasoše koji su u sistemu vrijednosti zemalja.
1: Mi smo praktično već u mnogo čemu dio tog sistema.
0: Evropske unije, upravo tako. I samo da se ti principi preuzmu i da se liberalizuje odnos, ovdje bi bilo i samo povjerenje prema Evropskoj uniji možda jedan mikron veće, evo tako da kažem.
1: Upravo tako. Svi bi nekako atraktivnije zamišljali taj evropski put, međutim sada je on poprilično upitan sa svim ovim. Lučijano, mnogo vam hvala. Imali bi još mnogo o čemu da pričamo, ali imamo zaista drugih važnih stvari. Hvala vam još jednom.

0: Antologija nove srpske lirike Bogdana Popovića postaje bestseller, te ne može da se naštampa koliko se traži. Zbog toga Svetislav Cvijanović priprema njeno šesto izdanje. Popović mu tim povodom 1928. piše:
1: Ja večeras putujem na lečenje, u Crkvenicu. Prilažem vam četiri mišljenja o petom izdanju. Našao sam i neka druga, ali ovo je suviše. Ako nađete da ovo treba dodati mišljenjima o prvom izdanju, vi dodajte.
2: Pesnik Branko Đukić iz Zagreba iste godine podsjeća Cvijanovića da već treću godinu čeka da mu objavi knjigu.
0: Sada bi verovatno bila zgodna prilika da u seriji koju ste započeli izdate i moju knjigu. Zbirka koja nosi naslov Čudo i mrak srca obuhvatala bi neka četiri tabaka i sadržavala bi sve radove koji su objavljeni po našim najboljim časopisima.
2: Kada je 1930. prihvatio novo izdanje Njegoševog Gorskog vijenca, koje je priredio dr. Milan Rešetar, a prvi put objavljeno u Zagrebu još 1891. stari filolog ovako piše Cvijanoviću:
1: Vrlo mi je milo što smo se i ovaj put dogovorili, jer bi i meni bilo iskreno žao da bi moje izdanje Gorskog vijenca prešlo u druge ruke. Žao mi je samo što bi se po vašim rečima moglo pomisliti kao da sam ja razgovarao s Gecom, a ja vam dajem poštenu reč da između mene i njega nije bilo ni direktnog ni indirektnog razgovora.
2: Momčilo Nastasijević, pesnik i pripovedač, 18. juna 1931. uoči premijere svoje drame Nedozvani, Cvijanoviću šalje ovakvu poruku:
0: Evo vam pred premijeru Nedozvanih šaljem još 16 separata, valjda će se koja prodati. Ako ste što god od ranije prodali, molim vas da donosiocu ovog pisamca, mome bratu, date koliko bilo novaca na račun toga.
2: Cvijanović mu je po bratu poslao 70 dinara.
1: Početkom avgusta 1931. iz Zagreba mu piše romansijer, pripovedač i esejista August Cesarec:
0: Poštovani gospodine, u narednom broju ovdašnjeg književnika svršavam sa ciklusom svojih eseja o Freudovoj psihoanalizi i Adlerovoj individualnoj psihologiji. Otiske eseja bih vam radi uvida poslao odmah, no prije toga treba da ih preradim za štampu u ćirilici. Zato pak čekam najprije vaš cijenjeni odgovor.
2: Cvijanović u to vrijeme retko izdaje nove knjige. Cesarcu će se zahvaliti, a ovaj će naredne godine knjigu objaviti u Zagrebu.

0: Kako se približavao drugi svjetski rat, Svetislav Cvijanović se sve teže borio sa izdavanjem nekomercijalnih, ali izuzetno vrednih knjiga. Za razliku od najvećeg konkurenta, Gece Kona, koji je bio prevashodno tržišno orijentisan, Cvijanović je smatrao da je važnije da kvalitetne knjige budu objavljene, ulazeći često u izdavačke poduhvate koji mu nisu donosili profit. Mnogo puta bivao je na ivici bankrotstva, a visoka kirija za lokal i slaba prođa knjiga utiču na to da se štampanjem rukopisa bavi tek sporadično.
1: U 64. godini, koliko ima kada počinje rat, Cvijanović jedva sastavlja kraj s krajem. Životareći godinama u svojoj radnji, kada bi video mušteriju da se zagledana u knjigu predomišlja da li da je kupi, govorio bi:
2: "Uzmite, kad budete imali para, dođite i platite."

u nedostatku novca ne izdaje nove knjige. A 1943. koriči tri ranije objavljene knjige Ive Andrića, Put Alije Đerzeleza, Nemiri i Exponto. Bez dozvole objavljuje i njegova sabrana dela, zbog čega je Andrić bio jako ljut. Cvijanović uz izvinjenje povlači knjige iz prodaje.

0: Sumirajući delo i zasluge Svetislava Cvijanovića u oblasti knjižarstva od početka 20. veka do Drugog svetskog rata, možda je najbolje da se iznova poslužimo rečima njegovih prijatelja i saradnika, pisaca. Rastko Petrović beleži da je on
1: najkulturniji srpski izdavač.
0: Rade Drajinac da je
2: talentovan izdavač i čovek pesničke duše.
0: A Ivo Andrić da je
1: jedini i posljednji književni forum.
0: Stanislav Inaver u svojoj poznatoj fejtonskoj rubrici Beogradsko ogledalo u listu Republika o Cvijanoviću ovako beleži.
2: Njegov mračni dućan u Knez Mihajlovoj ulici bio je blistava zlatarska bescen radnja. Svaka je knjiga u tom dućanu bila svetinja, praznik, duhovni biljur. Sve što je ponelo ime modernizam, poverilo se njegovom znatnom i zlatnom ukusu u izboru slova, u prelomu i formatu. Znao je na pamet sve publikacije, šta je gde objavljeno. U tome je bio slavan, nezaboravan i nenadmašan. Sa te strane zadužio je svakoga ko se iole očešao o našu književnost.

Članovi Austrijske radiosimfonije, kojom je dirigovao Milan Horvat, izveli su dva završna stava simfonije u C-molu, broj 95 Jozefa Haydna. Naredne minute poklanjamo remek dijelu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Naime, poslušajmo treći i četvrti stav simfonije broj 29 KV-201 u A-duru. Menuetto trio i Allegro con spirito. Aleksandar von Pitamik diriguje orkestrom Camerata Labacensis.

da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja do tla. Pse da ne laju ako baš ne moraju. Zvezde da se preslikaju na mom oraju. A Kosova par crnih kao gar da po struni prima plešu

puku dorati. Vole ti je kad god kao potok orati. Kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš, pa se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan rođen.

gledaju jeleni onim našim pašnicima. Jednom, sigurno, u onoj večnosti naših.